Kerire eta zinboen gajarezka, baikoa jo horrezindu. Ne. Ne, txikia, ne kuizu. Ne kuizu. Ne. Ne. Nari ikorizki jimena naa putu. Neire ekazki. Neire ekazki ikanari ikorizki jimena naa putu. Txuriko akaratana eta asikon haako. Kerire etaru, neire ekazki. Neire ekazki. Nari ikorizki jimena naa putu. No. Non emaku isku. Pero non emaku isku. Kimbo kakari retari. Non emaku isku. Ni bariki, ni giuritzkiri, ni zinboka naire kasta guantan. Guarinat ino zinboka atxin guantikata. Guarinat ino zinboka atxin guantikata. Warma no terwan di kitata. Nanak sapi cuma no terwan di kitata.